Yo pa ka ka kan sana tangan roro am kan sana tinggal somen kawi. Am pa ka ka kan sana pola jam kasa arah tangan roro aring otaka aho no pa mahunan. Am rai no pa tutun aku piara muyun loho nu gatara oro kasa. Yo hino tulu hari bulan sila kasiam ruang hari burung para monom. Lohono susu gata balung aringgit limo ngau parang balung ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa limo aringgit o parang monom ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karo apat ngaringgit taluh ngau parang apat ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat ngaringgit siam ngau parang sa ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karo apat ngaringgit siam ngausin sa kilogram. Am gata sikarap sa ngaringgit ruo ngau parang ngausin sa kilogram. Pandu yo kopi aloho na susu gata balunga ringgit. Limo nga oporang balunga usin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa. Limo nga ringgit oporang monom nga usin sa kilogram. Gata kapingan grade karuo. Apat nga ringgit talo nga oporang apat nga usin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa. Apat nga ringgit siam nga oporang sa nga usin sa kilogram. Gata kantalan grade karuo. Apat nga ringgit siam nga usin sa kilogram. Am gata sikarap sa nga ringgit ruo nga oporang usin sa kilogram. Am aho itu pinengkual nu lembaga industri gata Sabah LIGS. Apakah kare staka po anting guys? Amang kini ngota kapo nga raro rimbay yo hino rimbay Brenda rimbay ri ebi angkas am sumuni hino bahu rimbay intori Anji Afira Leji in Sanro.